0: Ducaton är så första korsstånden till Folkhemsbro.
1: Vägen Ducaton är som ett visst mått in i Ulvus Folkhemsbro.
0: Ja, det var då Folkhemsbro, Ducaton.